Өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайды. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған А сынын атқарушысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ түсіңіздер. Қоштасу ыры.

Ньюхау кесіптік қысқалықтарды тез толықтап, бір ретке жапту сынағы, екінші ретке сым жалғы жұмышы сияқту қиындық даражасы жоғары жұмыштарды дару орындап, төг өзгертуді қабарсыздан техника терегіне чейінгі өзгеруіні іш жүзіні ашырды. Белгілі қызмат тәжірибесін топтағаннан кейін 2024 жылы Джан Юнхау тұңғыш рет Шинжаң темір жол жөндеу жарысына кірді. Бірақ тәжірибесі кемшіл, білім сапасы шектеу болғандықтан ал сыйлық ала алмады. Бірақ ұшыл ретке жеңіссіздікке ұшырауы Джан Юнхауны артқа шегіндірбеді. Қайрат ескерісінше, анын жеңілгеніне бой беруі қайратын бекемдеп, анын техниканы ішкерлей езілдеу бекімін бекемдеді. Топтура бір жыл ал бүт сенің салаларды текшеріп, кемчіліктерді толықтап, жөндөмін күчөйтіп, нақ майданда жұмыш істеу барышында тәжірибе толықтап, 2025 жылыдағы жарышқа қатысып бір жолды Шинжаң темір жол жөндөм таймашуысында жалпылық түрі бойынша екінші болды. Ошондон кийин Джан Юнхау мамлекет боюнча темир жол системасынын жарышына катышып, эң соңунда мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызматы ордунун техника чебери болуп бааланды. Ардак менен кайтып келгенден кийин Джан Юнхау сыйлык ичинде эле токтоп калбады. Ал дароо кесип менен алектенип, биринчи чепке кайра кайтып, Баң группалар менен бирге ар кайсы нак майданда чапкылап, ар ретке текшерип оңшоо жөнүндө милдетин астайдыл аткарып, таймашуу жарыш майданында топтогон тажрыйбаларынын электр менен камдоо коопсуздугун коргоодо эң зор наркын өрүштүүгө мүмкүндүк жасады. Ал төг өзгөртүү, текшерип оңшоо биринчи чеби менин күрөш майданым. Мен түштүк Шинжаң темир жолунун биринчи чебине тамыр тарткан каакым болуп, Поездын қоопсуз қаттоосун қорғоймун деди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар, эми ырга кезек берели ыргыңыздар.

Қомол шарынын Евірғыл районы Теншан айылы Шыжыңзы қыштағындағы Жоқы Гуандын мөмілу бағына кергенде, мөмі шақтарында түсі қызыл, мөмі формасы толық болғы.

Kadirli radio qarmandarı, Şinjang radio televiziya stansiyası 2026 jılı qoomdon açık aşkere kesiptik orunga adam kabıldaydı. Azırtan baştap, kattalsaңыздар bolot. Eger de dektor alıp baruucu, kabarcı, kotormoçu, tekşerip bekituucu, radio televiziya teknikası boyunca iştü. AI injineri qatarlı kızmatlardı iştegende oylop jürsöңüz, anda kezmeti geldi. Şinjang radio televiziya stansiyası Слушатин абонтор терминалы Слушатин интернет сайтына көңіл бұрыңыздар. Жалпы 29 қызмат орнына 52 қызматкер қабылданады. Тезімделу уақыты құлақтандыру шығарылған күннен бастап 9-шы айдың 4-шы күніне дейін болады. Бұл қызмат орындары сізді күтуде.

Өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайды. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған А сынының атқарушысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ түсіңіздер. Қоштасу ыры.

Қадірлі радио қармандары, Шинжан радио телевизия станциясы 2026 жылы қоғымдон ачық ашкере кесіптік орынға адам қабылдайды. Азыртан баштап, қатталсаңыздар болады. Егерде дектор алып баручу, қабарчы, қотормочу, текшеріп бекітуучу, радио телевизия техникасы бойынша ішті, AI инженері қатарлығы қызматтарды іштегенде ойлоп жүрсеңіз, анда кезметі келді. Шинжан радио телевизия станциясы Слушатин абонтор терминалы Слушатин интернет сайтына көңіл бұрыңыздар. Жалпы 29 қызмат орнына 52 қызматкер қабылданады. Тезімделі уақыты құлақтандыру шығарылған күннен баштап 9 айдың 4 күніне чейін болады. Бұл қызмат орындары сізді күтуді.

0: Қазақстан Сиябыз қабарчысы Джу Йозыңдың қабарынан оқыңыздар. Шинжан медицина дашөсіне қарашты бірінші докторхана Үрімчі шары, Чыңбей докторхана районы Шинжан медицина дашөсіне қарашты 9-шы докторхана. Үрімчі жоғыр жаңы техникалу кесіптерді ашып өніктіру районы Жаңшар районы 5-ін 6-шы көчесі 3666-шы номырға жайғашқан. Елеген жер аянты 164 мо. Докторхана ішінде орын мінезді медицина техникасы ор қана имараты, ден солықты қалпына келтіру ден солық қасыру бор-бору, қан бор-бору, елмей езілді тарбейлі бор-бору, жоғымды орлар бор-бору, балдар саламаттығын асыру бор-бору сияқты жеті жеке толқылы құрылыш орындаштырылған. Докторхананың жүргізілісі айланасындағы қалықтың докторға көрінісіне оң тойлылы қалып келді. Ноқас, лю айым мұндай деді. Мұрда шағар районандағы башқа докторханаларға барчу біз, бір сарттан ашуын уақыт кетеділі, азыр үйден бұл жерге көп болса 10 минут кетед. Докторханада азыр ішкі орылар бөлімі, тішкі орылар бөлімі, аялдар бөлімі, балдар мүнезді орды жана чұқыл құтқару бөлімі ашылған болып, ноқастардың гүмөнді, қиын татал орыларды докторға көрсету ажатына оңтойлылық жаратты. Докторханадағы көчі автобус атай линиясын қаттатып, Чыңбей, докторхана районы менен Шинжан медицина дашөсіне қарашты бірінші докторханаға тікелей қаттон ішке ашырды. Шинжан медицина дашөсіне қарашты бірінші докторхана Үрімчі шары, Чыңбей докторхана районы Шинжан медицина дашөсіне қарашты 9-шы докторхана парткомның шудесі Янмей мұндай деді. Азыр Шинжан медицина дашөсінен 2 түркімді жалпы 91 доктор, сестра, техник, башқару қызматкерлері ұшыл жерде іштеп жатады. Түгелді Шинжан медицина дашөсіне қарашты бірінші докторхананың өлчемі бойынша қалыпқа түшіріп башқарабыз. Бұл жаңы докторхана шағар түндігінде жаңы дарлы бейіктігіне айланусын, ошында елі шағар түндігі Телкі районына ансайын жақшы тейлі жүргісісін үміт қылабыз.
1: Еме ұшқай жаңылықтардан ұғасыздары. Кече 8-ші айдың 31-ші күні 2026 жылдық 2-ші түркіндегі Чүңгодогу жақсы кишилер үлгісі тізмеси жарыяланды. Шинжандан бимтанды қамтыйт. 8 киши бұл тізмеге кірді.
0: Кече 8-ші айдың 31-ші күні Үрімчі шаардық 3-ші башталғыш мектепке Үрімчі шаардық Зозун таң башталғыш мектебі деген мектеп аты иеленді. Бұл мектеп 1910 жылы құрылған, 100 жылдық көні мектеп болып, мамлекет бойынша 3-ші мектеп, Шинжандағы 2-ші мектеп болып, Зозунтан аты берілген мектеп болып қалды.
1: Жақында мамлекет жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға чейін болған тас жол 1-ші қырдарлық бөлігі Арашан Чоң көпірісінің құрылышы тәртіпті құрылуда. Учырда Нарат бөлігінің жалпы толқыны құрылыш жүргісі тездігі 95% құрдышты бүтіріп, 2027 жылы бүт линия бойынша құрдық бүтісі пландалды. Бүт линияда аптуана қаттағандан кейін, Нараттан Балғынтайға бара тұрған аптуана сапары 5 сағаттан 2 сағатқа қысқарады.
0: Емі бүт Шинжанда қоналды шардан 24 сағаттық абарайнан алдын балматуға сыздар. Үрімчіде күні ала бұлуттанады. Абаның температурасы 18-25 селси градусқа чейін жылу болып, батыс түндіктен 5 балы шамал шығады. Алтайда күн ала бұлттанады. Абаның температурасы 10-21 селси градусқа чейін жылу болып, батыс түндіктен 3 балл жел жүреді. Чөйчөктө өткінші жаан жаап артынан ала бұлттанады. Абаның температурасы 8-22 селси градусқа чейін жылу болып, батыс түштіктен 3-4 балл шамал шығады, артынан 3 баллға өзгереді. Құлжада өткінші жаан жаап артынан ала бұлттанады. Абаның температурасы 15-26 селси градусқа чейін жылу болып, түштіктен 3 балл жел жүреді. Борталада күн ала бұлттанады. Абаның температурасы 14-25 селси градусқа чейін жылу болып, шығыс түндіктен 3 балл жел жүреді. Қарамайда өткінші жаан жаап артынан ала бұлттанады. Абаның температурасы 17-26 селси градусқа чейін жылу болып, шығыс түндіктен 3 балл жел жүреді. Көйтінда күн ала бұлттанады. Абаның температурасы 15-29 селси градусқа чейін жылу болып, батыс түштіктен 3 балл жел жүреді. Шығасада күн ала бұлттанады. Абаның температурасы 17-28 селси градусқа чейін жылу болып, батыс түштіктен 3 балл жел жүреді. Санчыда күн ала бұлттанады. Абаның температурасы 18-28 селси градусқа чейін жылу болып, түндіктен 3 балл жел жүреді. Қомылда күн ала бұлттанады. Абаның температурасы 21-39 селси градусқа чейін ысық болып, батыстан 3 балл жел жүреді. Тұрпанда күн ала бұлттанады. Абаның

температурасы 26-дан 42 Цельсия градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3-4 балы шамал чығады. Корлада күн ала бұлттанады, абаның температурасы 23-дан 36 Цельсия градусқа чейін ысық болып, батыш түштіктен 3 балы жел жүреді. Ақсуда күн ала бұлттанады, абаның температурасы 20-дан 36 Цельсия градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3 балы жел жүреді. Артышта күн ала бұлттанады, абаның температурасы 20-дан 35 Цельсия градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3 балы жел жүреді. Қашқарда күн ала бұлттанады, абаның температурасы 22-ден 36 Цельсия градусқа чейін ысық болып, батыш түштіктен 3 балы жел жүреді. Хотенде күн ала бұлттанады, абаның температурасы 21-ден 35 Цельсия градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3 балл жел жүреді. Жоғарыда барайна малымат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңылықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Ұққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды отырғандар Өмірбек Тоқтыбек, Роза Қызайбек, Бегімат Ақмат. Дикторлары Мамет Түрі Мамет Тұрсын, Гүлнар Аптырасул. Бақылаушы Роза Қызайбек. Редакторлары Қашқарбай Тұрдалы, Бақтыгүл Жүсіп. Жоопту редактору Аланур Муса. Тагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушоо тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

ата жұрт алтын бесігі, балалықтың балдай таттуу жаршысы, гүлгүн жаштан үміт булагы. Эми Неоландын аткаруусундагы алтын ата жұрт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Алтын ата жұрт.

Қомол шарының Еврғыл районы теншан айылы Шырчыңзы қыштағындағы Жоқы Гуандың мөмілі бағына кергенде, мөмі шақтарында түсі қызыл, мөмі формасы толық болғын, теназауыр жұмыртқасы менен толып, мөмілердің құшкері жеті, айлананы қаптаған болу жо. Егінші түтін, Жоқы Гуан тоқой арасында тоқтобой жүріп, ауа ачық уақыттан пайдаланып, деқанчылық мезгілін бекем қармап, шашылыш түшім жинап жатты. Динозавр жұмыртқасы атту өрік алча, жоғары сапатты шаңдаштырылған бақ тоқой сорты болып, аға өріктің құшкері жеті жана алчаның татты ұдамы жоғырылышқан. Мөмі еті толық, қалың, шернесі мол, қиғыл, татту, жегілікті уары қою мөмі жетіна ие болып, адаттақы мезгілдік мөмілерден айырмаланады. Дамы өзгөчө, қариялар жана балдары жешке лайық келеді. Ал өзгөчө асыл сапатқа ие, Өзгөчө жаңы мөмө. Жоқы Гуан ошол жердегі тасыққан өрік алча егінші түтіні. 2016 жылы динозавр жұмыртқасы алча желелеш сортын киргизгенден бери мол егінчілік тажрыбасын жыйнап жеңиштүү түрдө 7 түрдүү жогору сапаттуу алча сортун сынак иретинде экти. Анын мөмөлү бак көлөмү 80 моодон ашат. Анын ичинде 20 канча моо жерде өрүк алча эгилген. Көп жыл ишкелештирип башкаруу, барбайыштоо аркылуу мөмөлүү дарактын өсүүсү туруктуу, мөмөсү жакшы болду. Ар жылы 8-нчи айдын ортолорунда дал бышып үзүү мезгилине кирет. Экинчи түтүнү Жоқы Гуан мындай тааныштырды. Өрүк алча желелеш жалпы 8 түрдүү сорт бар. Биз 7 түрүн сынак иретинде өстүрүп жеңишке жеттик. Эрте бышар сорт Фонвей Мейгуй менен Вейди ортодо бышуучу сорт. Динозавр жумурткасы Фонвей Хуанху Вейван кеш бышар сорт Вейхуды 3-нчи айдын соңу 4-нчи айдын баштарында эрте жаздык барбайыштайбыз. 7-нчи айда эрте бышар сорт базарга салынат. Биздин дарактарыбыз кичик, моо башы түшүмү 1,5 тонна айланасында болот. Эгер чоң мөмөлүү дарак болсо, назария жактан мол түшүм 2,5 тоннага жетет. Мөмө бышкандан кийин кээ бир электрондук соода менен аралыктагы соодагерлер тикелей сатып алат. Электрондук соода менен алып барышуучуларга тикелей жөнөтөт. Ортолуктагы соодагерлер дагы тикелей Шинжаң сыртына таратат. Сатуу жолунда маселе жок.

Қадірлі радио қармандары, Шинжан радио телевизия станциясы 2026 жылы қоғымдон ашық ашкере кесіптік орынға адам қабылдайды. Азыртан баштап, қатталсаңыздар болот. Егерде дектор алып баручу, қабарчы, қотормочу, текшеріп бекітуучу, радио телевизия техникасы бойынша іштү, AI инженері қатарлуу қызматтарды іштегенде ойлоп жүрсөңіз, анда кезмети келді. Шинжан радио телевизия станциясы Слушатин абонтор терминалы Слушатин интернет сайтына көңіл бұрыңыздар. Жалпы 29 қызмат орнына 52 қызматкер қабылданады. Тизимделу уақыты құлақтандыру шығарылған күннен баштап 9-шы айдың 4-шы күніне чейін болады. Бұл қызмат орындары сізді күтуде.

Өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайды. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған А сынын атқарушысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ түсіңіздер. Қоштасу ыры.

Маңды күніңіздер менен қымбатты оқырмандар. Оқып жатқаныңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының ден солық зор байлық берісі. Мен бұл берінің алпарчысы Асылбек Сарыұлымын.

Қомол шарынын Евірғыл районы Теншан айылы Шыжыңзы қыштағындағы жоқы Гуандың мөмілі бағына кергенде, мөмі шақтарында түсі қызыл, мөмі формасы толық болғын, теназауыр жұмыртқасы менен толып, мөмілердің құшкері жеті, айлананы қаптаған болучу. Егінші түтін, жоқы Гуан тоқой арасында тоқтобой жүріп, ауа ачық уақыттан пайдаланып, деқанчылық мезгілін бекем қармап, шашылыш түшім жинап жатты. Динозавр жұмыртқасы аттуу өрүк алча жогору сапаттуу чаңдаштырылган.